0: Oh, ya ga zi radio.
1: Eh?
0: Otu aka o di. Ma nke gi o. Yo, nwunye m ndewo. So ya gazira ge mwenyenke ndewo ndewo.

0: Alo.
1: Oyo, oyo.
0: Owey, dede ben.
1: Utoto ama o.
0: Ya gazira gi dede ben, ebola chi.
1: Unapotula nkia saa.
0: Anya apotala weke le diruri saa.
1: Ya, oma haka ama hudo nyo wala.
0: Otoak, ayini neno cha.
1: Ya, ya oyo, oyo, oku hiki lechine kekele ozo kwa from January to this May. Ome kwa leka ayon kwa the last day of the May.
0: Hmm.
1: Oku hiki lechine kekele. Ufoto mwale sikeke hangonya, wadene hamfe, anyo wanyo wadene mfe, obu kwa nezo mumanye, obu otayese bambo, kama obu, amana chine kenye baino, nihi nonyo mwena amana iliela, mwena ya amana, ayijugu ikele yeke, wuni hoko chwana kanya, obu nekele, ayine kele chineke, neli yusi unu, nile, nile kwa lanyo, hile kele chineke nekuku, kachineke gozi unu, nakwe ekele ya nihi suno lom, nekele ya nihi humu mnile, njo ne kuchita owa ne buka na kwa kojova ne lisi ha ne kele ni lisi nne nne na fedi meru okule ya ono kwa ne kuchita ya mbokwa ya sahodi ya yo elali hendi ya ya na re hende nisu mwene ndiye diye bo chito wabo ni kana kwa wala ana masaya ya na ne kene na moto soa ya na mdile na moto ta ama wamo wale fukona soa wu jube gaya ni ime ya na ne kele na mulielu na moto tuwa
0: Jesus. Amen. Ya gazira gidede ben ndewo.

Otuwa mwakade nyuma mwoto waka ingesi chiko taya ni humanye nke bukwano akoko tito. Bukwano nkaha injina ikile chineke ni huma ndinko meranye. Mana sikwa gio ebwale aloti siribia nyina nyi nhindi ahu nkebu akuku tutugi ayina gisiro we kere tanguri yao na sikwa chineke ndini nina tokwa nyama kakuku tutu iho mandi nkige mreha kahamwike burundi nkega kopo tayadika akuku tutu biko dadio lezu hanyama mreha dikusidire ndiga gwaria ndiga zebire ndige buchite ndiga kwa rozo biko dadio lele dala hanya akabuka moyo ne pomodzi che muna gana to mana sege biko nono kuiba hu bika inga bode bikwa iji huna inga chikota nota hachi makoge sapita kukwonsoge no sie kuike ba hu muna ge kano ndewo.

Eta hwa kwa denye lota hachitila. Chita kwa hwa ni hiyan tulino nubo chita abu iji. Huna nyega abu ndege mechazi. Mweti hiyan ni mweta o riti hiyan ni rita nuru. Bota kwa hiyan na bota noso. Ni hiyan matutara nje mka inazo. Maki bundi nke chineke. Hiyan dea huge nyina nyaka. Ibu kwezi bu mado. Na imu wanyo nebonyo anyo wanyo no. Otu waka inge si chikosa ya onaobo chenke taa iji huna inge nye tuhere maki himu mendio zo nke anyege leba kwanya tupu anye apiachie no kanyu nkoto tufufi ni nyumba na 4.3 FM na laba kabu moyoyo ne omo diche muna gana tonye kelege nozo puriche na kwa otu isiri litinye kuono ni hende nke anye tulire nobo cheta mbobo li ne mihe mbobo mbobo le ngono ihe obola nke chore mato agwa ge mbobo otu isi chichiche mbobo otu igisi mela chi omume aka rio chineke maka udo ya bukwa nu nke de kosimire ko nwe ike nyere gi aka ina wota ke gara ime ihe ga eme ya woro ne ga kwa makwara ni kpazo gi onye bukwa nu na ihe ji kporo oro maobu ihe ji kporo ihe amagede ka ihe ji mana gi bu ina hu ne ga na eme ndi ozo ihe ga na ewe hi iwe maobu ihe ga na akpasu hi iwe I ga ilebara onwe gi anya ma kpoko onwe gi ono ki inwe ike buru onye ga-eme gịnị o ga-eme mgbanwe ọ bụrụkwa na ime mgbanwe ị ga-abụ ezi mmadụ ị na-agwọta nọsikwa ike ebe ahụ anụ ma bịa ndewo.

0: kalne kwa manga kwa yozo
1: una fulezi nemo
0: Adi mama tutakuwa gama kwa yozo Adi kamlo tahachiribua maka jujo ndisi sirena kukwonso Nugi ututu ufufini nyumba na 4.3 FM na laba Ama mnenu liba hukimwiki sato utu mababu

o imana ikwu iko adighi mma o na emechu mmadu ihu o na akpochukwu ezinulo o na emekwa ka ufodi ihe malite na aga kekpa kekpa ma woro na emalite na akwa iko

0: kubanti mani kwa zonye mulango
1: kwa huku kwa huku kandona
0: mwine tozieto mwine kutea
1: kwa huku kandona
0: mkabu zoku nani
1: kwa huku kwa huku kandona
0: makanonye mulango amazi.